0: Ritam vašeg života. Plus radio.
1: Noća se kao lubenica, pun mjesec iznad Bosne.